Oplencu opalio top, top, top. Najbolji je, verujte, radio top, top. Na Oplencu opalio top, top. Najbolji je, verujte.